mid. Kundi ya. Kundi tu winner bud. Kui indi si ilmu ku gitmu. Cuma founder dan nyewel tayar kui di kubindenda.